awurade tumi ne bɔ yɛ ho ban na homɔborɔ nso ɛna asome ne wommienu so a yɛnkra ɛna so te ase ɛnɛ anwummerɛ yi sɛ awurade ama yɛakwanya biom ɛwɔ n'anim deɛ na ɛnɛ nda yi nso ɔde akyɛ yɛn na ɛnɛ yɛda ɛdi kan ɛwɔ bosom a ɛtɔ so dumu a na kyerɛ sɛ yɛ awurade adom ɛne ne homɔborɔ ɛna amadwe de onyame atom no na onyame ahyɛ ne so onyame ama ne nkwa ɔne n'abusua da so te ase na wɔhaw ne amanneɛ nyinaa mu yareɛ nyinaa mu ne nkwa da so kura no a saa nnipa no ɔnka yɛn ho ne yɛmfa akoma korɔ ne adwenkorɔ na yɛnhyerɛ ɔbɔ adeɛ nyankopɔn.